Oliate, kokende liboso eza kokoma te. Ah. Kombo na ngai kakule muleki apele, pasteur, ah.